0: Gaś lubuje się tykać, bużo się wam toż ten przynosk Julie Hryszyny spodobać naszej reporterki. Będę ja była na workshopie w Lubniowie, a ja piakła. Tam krymelowy tykać po familiowym recepcie Beate Wilde. To zarydowanie jo žil kurza, kęć se zabier jo z regionalnio historickio serskio kuchniu. Agaś nento se interesiruje się, kak su svožili te tykać, naka słuchaj się nento dali.
1: Dobry dzień. My gotujemy żynca sliwkowy, a krymelowy tykać.
2: Uta Henschelowa zachopiła workshop z krótkim zwucowaniem. We napomnieniu serskie się pszicynki zatykańc, a obrzelniki ugadają, co to może być na nimski.
1: Muka. Sol. Smiatana. Kakao. Sliwka. Super. To je všetci také zvucovanie, až ja gotujem s Žešimi a také s doroženými. Zvucujeme serské vokáble s tými vecami, ktoré trebame.
2: Дальшне навідування пшевзею Беата Вільд. Вена розрядує люжі домових кубков, кужда криднє свій надавк. Піш жіші від жіші цього змакані щапля. Бидлінь отварського товариства в Любнєві рад помагаю дорозчоним обжильникам.
3: Warte, mal kurz auf. Bis wohin?
4: Ich habe jetzt das Puddingpulver hier in die Milch, haben die Kinder rein und jetzt wird hier durchgerührt. Das muss kurz aufkochen und dann ist der Pudding gut, hoffentlich.
1: Ja, so haben es moje Sagrotki, es Liuki, so Bubschinja, es war, a togot la, me mirschame, to Pitschko, also jaden Blach, Bujo, ako Primelove Tückeins, a ten Brugi Blach, ham Götterjome nint das Liukove Tückeins. Te Gishi musse ho, des Liuki, Zischisch, a Urisasch, a Pen, te Jedra, Uperasch, a Ninto, te Götterjote, de Krimele, saten Tückeins eben.
2: Josephine, Götterjo Butrove Schesto za Pessipovains.
5: Ich verknete jetzt den Teig, also die Zutaten, dass es zu einem schönen Teig wird.
2: Дрожджеве щесто йо Беате приготовала юж до того. Докрадний рецепт вона не дає. Я на кротко помінюю пшицинки тиканця.
6: Das ist eigentlich nur Mehl, Butter, Zucker, Salz, Zitrone und dann werden Streusel. Das ist Hefeteig. Das gleiche, nur dass Hefe dazu ist und im Verhältnis die Gewichte von den Zutaten anders sind.
2: Вена є щестове рецепти від своєго нана дербнула. Вен є їх сам від своєго нана пшівзев. Біашина фамілія ма южо стир генерації п'якарню в Любньові. А нєнт южо біашини жіщі геспедарію в Лоце, же межеш добрий тикань з петих фамілієвих рецептах купіш.
1: Вена готує те найшлепше пампугі в цевих водах. Абсолютно, те шмакую так дар'я, йо.
6: Den Rührteig mag ich nicht so. Den gibt es ja heutzutage schon oft, weil der schneller geht im Arbeiten. Der Hefeteig braucht immer länger. Da hat man immer mit dem Hefeteig zu tun. Ich esse lieber mit Hefeteig den Kuchen.
2: Пшашам се Беату лец ма їх фамілія серське керіння. Вена жортнє вете гроніва. Как би то мегаво теке і націй биш, жо ж се рецепт теліко бутри, а кісавоє зм'ятани поміна.
6: Meine Oma hat darauf bestanden. Viel mit Butter und Sahne.
2: М'ястим аж су тиканце п'яцу Ута Хеншелова уліцує гестчем в пестовах зесерських байков.
1: Aber die Przesponica, die ist eigentlich die Todesgöttin. Und sie hat sogar noch zwei Schwestern, die auch böse sind. Ja, mogu penteke biele ulicu vaš vo starých tradíciách, kak sú te ľuže nega jedli a ktoré vážni veni si užívali pri prigotovaniu jeze.
2: Na kencu bajkov sú tykaňce juž byli upiacone, a šikne obžilníky sú šli domoj s pakšikami svodkých tykaňcov. To je byl riedný cas, groni Josefín.
5: Ich merke, dass man gemeinsam kocht, dann ist man nicht immer alleine und man kann auch mal mit anderen sich was austauschen, halt so die Chips holen vielleicht oder noch was anderes. Es ist halt eine andere Atmosphäre.
1: Ty žeši nic janého mělku jest, ty věcky, kterýž my ho přigotujeme, pak až veni dostanou rozmýšle za to, až ta ruka vyživo treba cas, a ty mělku také zvůcovaš, jak mělku já s nožem živaš, abo co je notné, až já pěrecom taky tykajíc.
0: To je bylo prýdne ve styrý zaridovaniu toho kurza regionálna historická serská kuchňa. Přijedete raz 7. oktobra, možno se teko obželíš pla kurza a tam serskú rec, pičku uknuš a nieco dobrýho gromaže s druhými lúžami přigetováš.